Sala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ekɔ yemayi mu baabi na ɔkɔ akɔdi dwumadie bi ɔkɔtwa ahomam sɛ wobie project bi ano adeɛ kura wokɔtwa mienim sɛ wobɛwie wo sɛ wonwie wo nanso the fact is sɛ nipa no atimi aba no ye shada tete enkwada so ya ba mu a so ya babawa emma osia emrani besan emrani ma wa besa emrani ma wa awosiegu ebi o ha bo hu sa ya osan emrani san no o tu sika we yisika fini botom no o to tugunu so

0: Ose ye obehwe me.
1: Ono ana beka jozo obehwe wo. Ana wo
0: na
1: le
0: ko. Me na ho.
1: Okay.
0: Ana me ka se be mana, me nene wo ho no hwe me. Na obetimi abo am ya na.
1: Obi na ma wa dwen se ko ne ho ana asa na baba no ye.
0: Mami bi na nene ti fi o ya me
1: wi. Okay.
0: Ano si me ka se me chia Amelia na Amelia se okọ papa
1: na. O kan se ne chim Amelia no.
0: Ka je ni se boy no on hwe me. Amelia nso frẹ boy ne ni kasa se wa se obi ban ni se. E se o hwe nipa no. O hwe nipa no na nipa ne na mo no obre. Me ne na mo mi ni bebi ya me da. Die me di me ne me ma be di kura e di. Ino ko inti me ka chire no. Ana ya okọ bo papa na mane.
1: Before I be baba papa na nsem ne so no. Sani pana ono uwa bo frey ono ane no uwu di di kaino
0: mipacho debi
1: ni ono uwu di di kaino wei
0: mipacho owa shaman
1: owa shaman
0: mipacho.
1: Na oshe nebano
0: mipacho onsheno
1: onsheno
0: mipacho debi
1: ena osa ako faa bema fufro
0: mipacho
1: ena ono suni we nyinsen chai inti ono su onshe akwa da ono su anshe o
0: mipacho debi
1: at what point uja oshe ana ono nishia ino anshe oda
0: oshe mikakira an uja e
1: at what point udi busume se u nyinsen udi se ansana uja oshe
0: nya 2 months nuno ja me hwe
1: dinti reason here den
0: menenya mi ko bisaniska eno so niska ni bi ena mi bisaniza nti mi fa ekwom nkoda na obi amenye mu de me nti mi fa kwom ni nkoda nti oho no twufa mi so okwo na mi ko holi na ta ye ni se adentina wonyi se me na mi bisa uska o ma me na twufa mi so ko mi nti mi da ko ena ni bufu yi se on fi mi bi
1: ena ono so ne nam ho your friends eh
0: kwashi
1: kwashi
2: o ye ne na kasanti
1: okay very well yeah ento aso enti maame ne du ko hunu opanyin no se onye de ma
0: se oba bo ame mama hwe ni nse no me hwe o hwe ni nse ni wi a oba je akwara no
1: no wa fa akwada no
0: pachai
1: tunin uji tumu sa
0: dan kure me je tumu
1: uji tumu
0: pachai
1: na ubisa bema no awonu nyinse and say na opeso ye.
0: Pacho man bisa no.
1: Enti 2 months na bema no hwe onu besi ne onhwe obiem.
0: Me pacho lebi.
1: We are sure.
0: Pacho onhwe.
1: Kapre kra.
0: Lebi.
1: Onyinse ye no meja boso men kunu nya onim kwan ofa so obedru ho.
0: Pacho lebi.
1: Pacho kasadin.
0: Me pacho lebi.
1: Oo ye no so kachire no.
0: Ye me friend ni kachire no.
1: Ano kan say.
0: No si yo ati no ni oni around. Oba oba frey yen ba wan frey
1: ti akwara na da oso no
0: me pa chai
1: bosu mi sey
0: enya 1 week
1: na wotwe 1 week
0: pa chai
1: anyway yen twan komo ne so nti wo ko du ho mo yen se no de na opanyin ni di gu akwamu ma o se meye we meye we meye we ama ona uwi amaji akwada no ono ka bibisa
0: me pa chai ne me kan e you want me to call you say one me do one muna obisa me say meye na me say o meye na o say o say meye dia ma me bo ma busu ni bia mane na me bo ma busu ni amane ya o mo mpene e ma me nya saade ye no na me see you ma tin tin me bo ma busu ni bia mane nti ma me na me ni ni wo fie no o ma me kios say me ndem free but echi no papa ne ba mi fie no be ka che mi se maame no e de e dan kios no arenti o de arenti me na maame ni so pemita nti no onye mita enfama no
1: na obi sa maame no se kios na o de maame se mi nam free no afede ye se wo jimedo
2: na se papa ni ni tu arenti na na
0: pa chai
1: ese ka skana
2: ese papa na pe baby ama wada no no
0: maame ni na di maame free
2: ana papa ni se maame ni ji ni ska
0: ji ni ska nti se papa na arante
1: nje o se nka obisa maame ni se sei na brante yi ka se se how the kiosk na rent me obisa no
0: baje de ma obisa no
1: okay yen twaso twaso
0: ma obisa maame no
1: you tuna ho for how long
2: eh ono ti be si ne
1: o da so ti o
0: o na me ti ba si se no mo si mi fa kura ni ma de mi ntun fi kios ni
1: mu nze kios ne se part of agreement no pe di o mo ken